rāma pōpita. Yūshī, mā pōpita chī. Mā pōpita. Tā yūshī, yūdā chī. Kāp nyūshī. Yū. Tā rā lō mā yū ā. 有时间